ya karabo, banda la brada ya bo, shata la bayile le kemo, mazi bramba zebaye, palego shapata la baya, sendelebo kamashito.

de Simba, le ko Simba, le ko Simba. Salalanga ngolu nkolo, ngolu. Atabiloko nyonso na kokozanga me la grâce. Ngolu nkolo langa, Yesu ngolu.